I na kraju, pozdravljamo vas cifrasto popurgerski, kak se ispada, i sve vas domaće purgere, ali i dotepence i one koji možda to tek planiraju postati. U Skušleci, poznatu popevku, pozdravljaju vas urednik Siniša Kovačić i meštar od zvuka i tona Martin Justin.

niko za tebe ne može tvoj križ nosit, njegov plan ispunit. Nitko za tebe ne može tvojim stazama kročit, tvojom se pa

To je moj život, moja borba i bol, moja radost i spas i križ i blagoslov. To je moj život, moja borba i bol, moja radost i spas i

0: Slušate Glasbomat. Glasbomat Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Paljeni su si vare, molim od grupe Kambi s točkom pjesmu Ne dirajte mi ljubav. To je poželjela Arijana. Tihana je poželjela Klapu Šufit po vašem odabiru, pa neka bude još jedna Ne dirajte mi, ali ovog puta Ne diraj moju ljubav.

I na kraju pozdravljamo vas cifrasto popurgerski, kak se ispada, i sve vas domaće purgere, ali i do tepence i one koji možda to tek planiraju postati. U Skušleci, poznatu popevku, pozdravljaju vas urednik Siniša Kovačić i meštar od zvuka i tona Martin Justin.

0: Cetinski. Hvala, dragi, što si večeras došao. Da mi budeš gost i da uveličaš ovih mojih 30 godina.
1: Meni je čast.

Orkestar Joška Banova. Hvala vam što ste bili sa mnom večeras. Neću nikad zaboraviti ovu večer.